Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылыды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

0: алып, яңа бер ишне кылыштан ваз кешкән фурсатны көрсәтте. Көктат сатып алышны мисал алсак, әтигәндә сез 2 сат вакыт сарып кылып көктат базарыга берип көктат сатып алышны таллысагыз, бу 2 сатты башка хезмәт яки арам алыш фаалиятларыгызны кыла алмыйсыз. Моны була сезнең көктат базарыга берип көктат сатып алышыңыздагы фурсат тәннәрхи. Яшьләрнең хезмәт бесиме эгыр, арам алыш вакыты аз. Хәтта ахырдым ул нургын кишләр кыйммәтлек вакытыны көктат сатып алышка сарып кылышны халымайды. Бармак белән турдын мал төшүриш тез һәм оддий. Яна малны ишек алдыгыч еткизүп әгеле булыды. Яшла ишне азайтыш үчүн өрлеген бахагы пул төлөшне халайды. Көктөт базарына айланып, зехнени тийеп, башкычларны кылышны техими халайды. Бунуңга селиш турганда, яшанганларнын арам алыш вакты жетерлик болгачка, көктөт базарына айланыш пурусту көп болот. Нургун яшанганлар нәврлерин апырып әкилиш сапырда көктөт сетип алды. Әмилиятта көктөт базарына айланыш нургун яшанганларга нисбатан жемеклик материалдарын сетип алыш жараны болуп калмастан, яны бир иҗтимаи алака пурусту. Унун әхмети айланышта. Оқшымаған дүкәнләрнең баасын селиштіріп, тоныш жаймычылар белән параңлышып, парчпурат баһа талышып, кичек кенә баһада юл куйыштан канаат асыл кылып, разы булдыган көктатларны кайт-кайт таллаштан килишмайды. Толыксыз учор базарның барлык пакеты яки әхвалны белмегәнлектән, тәдбир белгеләшнең кыйынлык дәрәҗәсе ва инексизлыгын келтирип чыгарды. Учор издаш толык булмаган учор дәрәҗәсен төвәлләтеп, истимачларның көңелдәгедәк сәтәвлеш тәдбирне белгеләшүгә ярдәм бирде. Әмма учор издашның мәтәнәрхе булды. Көктат сетевелиш темасыга кайтып келсек, өзү яхшы баасы арзан көктатларны сетевелиш үчүн сарып кылган вакыт ва зехни күч учур издаш тандарыдыр. Адатта, торду көктат сетевелиш жарыянында көктатлардын сыпты ва яңы дарежесине бийвасты түшөнгөнү болот. Таллап сетевелиш көп болот. Баасымы нисбетен арзан. Нургун яшанганлар ыктисадчылык ва ыктыдар баа нисбетиге техим ахмият берет. Техими көп учур издаш тандарыгы менен баа талышып, техими яңы, техими арзан көктатларны сетевелишни каалайт. Көп сандагы яшлар кайсы содагердин көктаттарынын техими арзан, техими яңы экенин билмейди. Техими көп, техими толук базар учурларын издеш кетерлик вакыт ва зехний күч кемчи. Атаанларга нисбетен айтканда, майли көктат базардагы учурларны түшүнүш дарежеси болсун, яки учур издеш тандарыгы төлөгөндөн кийинки жакшы көктат сетип алгандык ыраазымалык туйгусу болсун, һәммиси яшлардын хейли элешип кетет. Яшлар үчүн айтканда, тордун көктат сетип алышта бир карапла белип агылы болду. Учур издештен нархи көп төмөн болду. Амма яшанганлардын көпүнчүсү көчмө алака тордуки колунушланы пишик билмейди. Торду көктат сетип алыш катарлык күндөлүк турмуштуки учур мулазмети алдыда күнөлмөслүк, колайсыздык эс кылды. Ян телефон аркылуу көктат сетип алыш улага нисбетен эксче өгүнүштен нархи ва учур издештен нархыны ашырып жатат. Бунундан башка нургун ата-ананын атигелик чыныкыш адаты бар. Чыныкканда башкалар белән көктат сетип алыш тәҗрибәсе тугрысында фикер алмаштырганда, атрафтагы төрле көктат базарларының учурларын игеләп, учур мас келмәслек мәсьәсен өнемле кел кылгылы булды. Өйгә кайтыш юлы яңа техи көктат сетип ала алды. Шуңа ата-аналар мол турмыш тәҗрибәсен файдаланып, торда ва тор сыртыдагы сорылларда үзенең әүзәлегене техими асан җари кылдырып, яхшы көктатларны таллап сетип алды. Интернет торны пишик игелгән фәрзәндләрме торда асалы заказ төшерде. Яна техи электронлык сода сыпларындагы этибар баалардан пайдаланып, таллап арзан сетип ала алды. Иктисадчынасык нуктасынан караганда, ички аулат кишинин көктат сетип алыш каршыда фарк бир кадар чоң болсумо, лекин уланын көктат сетип алыш аракети окшашлы акылларны болуп, ар кайсы эхтияжыга карап өз пайдасына эришет. Анда өз үнүмүн эң жогору чекке жеткизет.
1: Бүгүн биз инсанлар hayatı туш келип аткан эң чоң тахтит неме деген темада токтолобуз.
2: Менче уруш, чикиз дүнья урушуда каза кылганлар 70 миллиондон ашты.
3: Минанча ачарчылык, Ер шаарда 800 миллиондон артык адам янла ачарчылык ичинде туруп атыды.
4: Ваба ва муит булгунушумо найты коркунучтук.
1: Шундак. Әмилиятта буладын башка, яны биз көрүп туруп көрмөскө салыдыган бир хил hayatлык тахтиди бар.
4: У неме?
1: Тамак чикиш. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Алдын касырдылар алымлар ашаратларның агырыкны ес кыла алайдыган кыла алмайдыганлыгын тадқиқ кылышка башлаган. Ләкин бу мәсьәләгә җавап бериш өчен без алды белән неменнең агырык икәнлеген белешебез кирәк. Хәзерге заман медицинасында әйтелеп аткан агырык бер

0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.